0: Re. Hebert. Re metsotsong leshome le motso o mong re ya re lebile hore nyane ya bo ya pele ha letwe
1: ala ga tola ga mafela
0: ka ofela
1: e tsabana sa khumo a ebu o se tsaman
0: ndad
1: ka le mara ka bese se la hlaya ya le mathata e o ke tsa tsiwa o tsonya metsi ya
0: mashashe a o bana desu
1: ale ke dikena ke se ke sa ukwe sa ukwa o ntse o bolela nako ke utlwagana petsane mona se a le moyemane tololo
0: pepi
1: a o tsamano wa tseba lebitso la ka ke ntategelo ke la gola maongwama ee banna ntate le kgota ebe o kopane le ntate mang aba ke hatso ya ne o di modimo pana e ja khola e tawa ntati a go tsa thaba e le ntati magala a le mwa ka a hlaola ka ama
0: ena ja mo botsa
1: e jwale o re a ha ke tsi le o sala thupa e sape fatshe wa utlwa gana wele ke ntate motho wa mona gana ka tseo ata o hlalosa gona gobaneng a se nne dithuko
0: ee
1: tswa mehla ena gore ntate opa itlhomphe opa itlhomphe gana jale ga a kgutla o kopa tshwarelo fela gore ke a kokota ga a sa re ke kopa o kokota ga a ka re ke kopa o kokota o tlo ipitsolola
0: di hana tsa madi di pedi
1: ya go ga hana pa ile o fosa ile ha go tlo bolwa ka mpa di fosa ka o fela
0: o tla itu da tla ga mo geteng
1: e re eng go ale ka nnete e ka te lo khotla go bua ka mogontsong o di tswa ka teng ntate wa ka le gona a re thabele go ke
0: Ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le ke le